0: Stopp! I og med å gå. Jeg er Romitsla, sponsor av Duvalen. Bra!
1: Oste, любимая музыка. Единственное по любимому Туве радио Party Mix.